Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Du likte deg best når tida sprang lydløst forbi. Vi sendte fanden på gangen